0: de sosiale medier, så det folk får veldig godt med seg da, som skjer.
1: Men jeg forstod ut ifra innleggene som dere la ut og videosnuttene som dere kom med, og om denne nyheten, at det var ikke en enkel beslutning å ta. Hvordan har det vært etter dere slapp nyheten?
0: Nej, alltså det var ju, man har ju tänkt på det där i fjor också, men ju att det är ju lite mycket, alltså det är ju, det checkas med vet jag, och på något sätt hundar och katter och dyr och människa och sånt där. Så nu känner jag ju då på något sätt, bara en dag och två efterpå, så känner jag på något sätt en liten lättelse att för det ligger egentligen på skuldrarna hela tiden att man ska klara sig hela tiden.
1: Mm.
0: Så ja.
1: Men vad är det liksom drömjobben?
0: Ja, det är drömjobben, för du får vara i lag med både hund och katter och människa, inte minst. Du får väldigt kontakt med människa. Mm. Alltså måten folk är mot djur och sina. Så det är väldigt stor forskel på människorna, hur de är. Någon måste trösta och för när du går ifrån dig och hej damer, hur grejen, så du låg nästan på skuldra om i vet du när du får hej ut under ögonen då. Ja. Sant? Så någon tecknar väldigt lätt på det. De bara skriver under papper och lägger hon det ifrån sig har det så bara går det. Det är sant, det är någon klarar inte den där långa tiden, någon dreger långt ut och ska preka och lussa och nassa och sånt och ja. Sant? Så det är väldigt stor forskjell.
2: Det er litt som barnehagetilvending.
0: Ja, det er egentlig da. Noen hunder kommer jo her til, sant, og ikke har vært i lag med noen hunder. Så har vi hunder selv. Vi har jo fire labradorer som har hatt, vi bruker på en måte til sosialisering av hunder da. Mm. Så ikke har vært i lag med andre. Og, ja.
1: Akkurat nå da, har dere hunder inne frem til dere skal stenge dørene i september?
0: Ja, vi har hundar inne nu och så kommer det hundar nu i morgon. Eller kommer i dag kommer det inne och så kommer det i morgon. Så vi har fram till 6 september då är det stopp.
1: Mm.
0: Så det kommer hundar och nästa helg så ska vara i helgo.
1: Hur har responsen varit då?
0: Jo, det har gått väldigt många tillbakemeldingar. Någon tror jag ja, jeg tror mange er på en måte skuffet og lei seg at det ikke fortsetter, for vi har hatt veldig mange gode kunder så disse tre somrene som vi har hatt nå. Så kommer hver eneste år, og det er mange som bruker oss veldig mye. Så mange skriver tilbake, mange har ikke fått med seg helt, sant? Så ja. Så har vi allerede fått kunder nå som har vært hos oss her på 100% her på Gilje. Så har allerede kontakt med oss og vil ha noe i høst.
2: Mm. Ja. Men hva kapasitet har du nå kontra hvordan dere har hatt det, for å si det?
0: Nei, altså vi hadde jo nesten 50 rom her på Bømle pensjonat, Bømle hundepensjonat, og 13 katterbur og 6 til smådyr. Sant, vi kan jo ikke sammenligne oss i hele tatt med da, sånn sett. Mm. Men da så egentlig, vi har jo noe sett i Miriams Gardehav, som startet opp nå i desember, der vi har kjøpt inn mat, både fisk og krabbe og hummer og snøkrabbe og, ja, og kreps, og kjøtt og honning, krydder, ja, alt mulig, både kjøtt, storfett kjøtt, som har hatt i et bygge ved siden av Bømle hundepensjonat. Bygge der, ser på samme, som er drevet. Så da kommer vi til å flytte over nå til heierne. Vi kommer til å være i et bygg, at med McDonalds ligger et bygg. På venstre siden, nå kommer vi på en måte fra Haugesund, eller ja, det kommer til heierne. Så det kommer vi til å flytte over. Så det er også noe vi kommer til å ha, samtidig som vi har driften hjemme da, med lite hundepensjonat på en måte, sant? Vi kan ta inn, ja, veldig, ikke mange hunder og mange katter, sånn sett da.
1: Mm, så da har dere to forskjellige ben å stå på når dere stenger dørene?
0: Ja.
1: Mm. Men hva er drømmen på sikt da? For jeg forstår at dere kunne tenkt dere å åpne et større hundepensjonat igjen, hvis det er mulig i fremtiden.
0: Ja, men drømmen er jo på en måte ha en, finne et småbruk eller litt, en gård. Der du kan ha du har i løa eller et eller annet sånt der, du kan bygge om til å ha, eller noe sånt lignende sånt der, og eget bruk, det da som jeg tenker på, om da blir vi her på Bømle, da vil jo egentlig vise seg om det blir Stord, eller om det Haugesund, eller da vet vi ikke helt ennå, sånn sett. Så vi har jo en, allerede fått mulighet med utmark og der som vi bor, rett